O le pese whaafetai I le tālini mai a fiuse mo le tufunga o no tatou taimi. Whātou whātou nei tatou wōmba anga umalawe nungo le tasi ono te sima le tasi wha mō. Wha maalo mai fo I le tautua nene yaso. Pea ue ise upua pao papa lau whaafonga e tatou. Toi whelo ai tae awa tae au I le itu lai fitu to e amatalia I le tautua si ufonga lau mua I le aso a tae au. Mo I lātou nungo le YouTube mo le Facebook. Ta le tasi ona toi whaafonga lea I a tatou talafou. Pato a mai ala wal tatou tautua le itu lai lua. Tatou iwa e watu lava se I pa I an itu lai lua. Ma lo lava whaafonga mai fatou faya I lātou nungo le tatou frequency.